ke o bone kokotho bulala je phadi mari mabango e tsama je mo khwampi wa dithoka molako rako ha tero bulana o ka notoka sa bore mo shimano wa bokwe bulana kwena tswa mo re

0: ene ke mametse mo eta pele ye monga wa di party tse dinga ka gona ha le sotho mafelo a veke yena amen
1: amen ntating kwa botsa
0: hai dipolitiki ke nthongwe thata hai dipolitiki

0: o botsa putse go bebe fela gore na motho ha go o moghethe o kila iketsetsa eng motho yo wa go moghethe ha o mo sheba o bona kakaka o kila ka iketsetsa eng o kila itsetsa sechaba sa habo eng motho yo wa go moghethe Mweta pili yenu wa dipolitiki. Yale taba yena yang hupotsa kae kae. Mweta pili monga gao. Le tonki fela hoka yapesa mmala wa dipolitiki mono. Tonki fela. Wa yapesa mmala wa dipolitiki mono. Eba basotho ba ya ekgetha tonki. Obane ena le ntlo e tinya. Kapa etsa makakolo ye tinya kelelo do mikela ka ukwa bile taba ye batlang yuka ya ukwa o bo so botsa gona o ikila ka wa iketsetsa eng kapa la o mo sheba fela gona o iketseditse eng kapa se tshaba o ikila ka se etsetsa eng ha o so batla o kgetho ye Kaga yana dipolitiki hai he bana ke ke yibie go tshela bana ke a o bolel ya le tabela ntisa ona mali ho mueta pili yenu wa mehlenye kila ka ka mogukwa aga wa tsa le 20 fela a o ka ya pesa mala dipolitiki mono ha 20 aba sotho batla e kgetha 20 hidi Amen.
1: Amen. Ngwana ke la direa.
0: Me a re ka sheba gona re kgetha eng ke le basotho.

rekile o re ke ba kenye jwalo ka computing ena ya ka e gogo ka le ka o ba kenye jwalo ka computing ena ya ka e buranka ba hlo ke shebe na kwa hona pa etseng ka metso tsiki ya ne le shemele metso e mine fela re ka tona ya mokokotlo ho reng ya gona ya bone ena no le bitse tse fela selemela wodi maphisi ya fam ha ona letho leo ke tla iphumana ke ikentselona ke o re fela ke batlane jwalo le gaitsedi ya motho mo elinge hona teng.

0: a bitsa ngwana e
1: ba bitse nna
0: mogana wa ka ke mogana mo mabudubudu o tlo tsang ba mantsa tswa ma pa mo pele a tsere tsile a tsile we le ngwana na le moshanya le ma thabo go ditsa mama e Come na tlo
1: Ke bile ho ya tsabisa nna. Ke tabo vela.
2: Ke le jwele botso go bile ka bodwa le bogale se kotwa ka tadi ya bodati ho ke jadi a go da bo khado.
3: Hey.
0: Ha di wa di tsa mwana.
1: Ba di.
0: Ke re di tsa nna tshika. Malo kakarani. Mkona mafashi. Misa kwa mkwa. Ngatemu netikira mwana wako tiyo lukuze. Nema teko le nema limpo. Samu mari. Kere pananki. Toti toti. Ausi unongo. Ausi mtaise mposo. Samu mari nyalo watu. Kete. Ke ka le dinga ka mang ke re mo kana mamo tsana mo tsedi me ma khautsa me ma thabo khautsa manzo me ma tshe tso mo leletsi a se ntse ke magagi o mo na tlo mo le
2: ana ba ntse ya bua mo kana mamo tshwane ba
0: ke ke ke mo tsara mwana
2: hai o le ke nna ke
0: thank you
2: Le semela metse e robedi fela la metse o tsogetadi mme a monate ho renyane a rona ho renga ya bohlala.

Kuruga uzi wa hewa Muzagu ya pila wawo Wale lapa Kianga umawada Awota katusamu kukumela Kifera pilu muna Uwege tadizu hubona Uwe nyanyana nyana hundu umata Tati Kilenda